0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sunčano i toplo vreme u Srbiji, najviša temperatura do 39 stepeni. U Sremu, Banatu i Bačkoj na snazi je crveni meteo alarm.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici počeo je prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije. U prisustvu predsjednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića. Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Državni verski i istorijski praznik koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj 1389. godine, kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Šest osoba pregledano je u urgentno prijemnoj službi opšte bolnice u Čačku, nakon što je jutros curio amonijak u hladnjači u Guči. Svi pacijenti pušteni su na kućno lečenje. Požar koji je pre 4 dana izbio u Popovom polju u Bosni i Hercegovini proširio se na teritoriju grada Trebinja. Vatrena linija duga oko 5 km približila se selima Sedlari, Grmljani i Poljice, saopštili su vatrogasci. Košarkaši Srbije pobedili su selekciju Češke 90-76 u pripremnoj utakmici bez publike u dvorani Aleksandar Nikolić. Čuli ste vesti.

0: Hello everyone, this is Kostandinos Argyros.
1: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Kostandinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.

su medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo.